0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kini inin si alam pal kabun alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide lom kwa ge nankide mantean kwa nge na lea dok abade mantean kwa kimba dok nanki kela kwa nge at orato yung kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo bay la sibisi na ila beral kwa ngama kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanana de tamur kanya alba loto kawi ma diem bele kistinga na ritoza kiria bele sai yidu ari asa jalom dala bayena zerum ne kiin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemba kan ala bele al kistinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skul ngi tiaba alam kwa udonyet au alba kula rage dinin je nyet na kangi na kwa di nel wari nel kwa kwa di anas masini ngindiri na kare di alan ki kien alan kisinga na kang kisinga wa ilayen ne yen ke loto akim na ilayen ne yen kien ala se du kuli ne yen kien surun ngas irkuli na ila na yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long ala se kwa si udwa to la angan na kin kwa di aza kinga na ota songa kwa ba dia kote nga lo to kwi ma ila ngina skwa ota songa kan na na ki na men kaming ki alan kela ulong asi to ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la baray wala di baray ba nan jalom ki ki na bilong na sin jalom al janni na nan nin jeinga na sin jalom alan di ngor resi juel na sin jalom alan di mboru si juel na sin jalom alan ki ngwa si juel na sin jalom al giro ki kwa ngarabang na masin dinari ni ni ki abaka wana indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong na ma elayini na yi day metilingis beleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na liale na ma kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to lea kaming na kwa kerngasi dogbo yung kolol kwa ge marang ki ba indalan kanda yung baraw alba ki ngasa day wop ya na ma ine karing na ma gal si kerkel na smitir kerkanyi na ki boray
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafo kangana kisinga

udon jaki maali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jaindi kwale o jaindi kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tivi.

Taare ŋa yau, ba ki joyi ŋa ja, jitanga si kara yawi. Aba udo ŋa ki maale yau, basin udo ŋa ki songa yumo, ala ji joel. Taare ŋa ja, bas ila songa si moi, abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Taare ŋa ja, na kwasis janyin ti, basin jofongo ki lompi nkwe. Na taare ŋa ja, na yundi ala kwa kernan tabun jang, bas jau. Taare ŋa ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taare ŋa ja, ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng, jige songwas undul. Dongore jeng, na kwa kitinjwe nyi asa keen kientong lotok tiri, na dongore jeng na sejei leges doti. Kwa asa sejei ya keimba, bas kwa si biwkawe. Dongore jeng kwa sis jitingang jangle doti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa keranga si jitanga yaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore deng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kayngel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimo ilayeng anas kerkela itar kayngi na kitar kayna gebo na kidok inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing alangis kerkela itar dayngi na itar dayngi